eti ye wuwi ti ya yirei eti nsuo yi be fa ye wuwi ya wo de oda ha wada o sori ya pena atwini mu no so bra sori na ye wu wu jana na twu mu o so mu ni jidie